جو گیا مینو پہلے جانے سکھ نے ازمایا بابر بھی جو گیا میں سکھ واسطے سکھیاں بھی سکھ پھر مینو پنجے جامے دلی بھی سکھ لیا دلی بھی سنگتا نے ازمایا بینتی کی سکے پادشاہ چندو ہنکاری وارستہ نہیں لڑا پھر جو گیا جی میں کڑما چاری بھی اصیت کی چندو دے کر جانا چندو میرے سے فلاں بھی ورشا کرتا پر میں اپنے سکھا کا حکم مر کے اس ویلے چندو نے کر گیا چندو نے میرے تے سردی بلدی رے دے کر کے پائے پر میں ازمائش پورا اتریا پھر ہور بھی کس نے ازمایا

فقدرنا زوجتي عامة نكون معاك فجسري بھی سکھ اسانو مس شریر میں آئے میرا بھائی نہیں تائے تھے آمن بھی سن ہر

باغ کے اندر سوپڑ کس طرح ہے؟ تو اندر ادم کرے دیا جی اس کمان دیا سب کوئی اسی ادم کی اپنے گھر میں سکھا نہیں چڑ کے دور میرے چل کے گرو کی ارتھتا سربت مائی مائی ماں گرو کی گوشت میں یہ تا ادم کوئی سڈے وقت ہو رہا ہے جی گرو پڑے گا گرو کہے گا گردوارے جا گرو کی کرپا ہوئے گی تو بانی پڑھ وہ تو سارے گرو کلے نہیں کہہ بانی نہ پڑھ گرو نہیں کہہ کہ ستسنگ نہ حجت ہے یہ من مت نہیں گرو تو پریز ہے کت جائے بجے سب سنگی جتنے ہر کال ہر نام بنا یہ نہ کرنے بہانے کہ میرے کی مت آپ گرو بانی پڑھائے گا آپ امر چڑے گا کدے نہیں کیا بھی گرو آپ روٹی کھوائے گا واسطے سارا اپرانا کر سب بھی کر دیں ساری سمگری بھی کر لیا تا جا کے پرشادہ تیار ہو جائے پرشادے واسطے اردو میں آدم بھوجن واسطے بھی جو تھی ادم کرے دیا جی اردو کمان دیا سب پہنچ دیا تو سب مل نان اتری کمائی کر سکھ کا کرم تیسرا کرم ہے اس واحگرو کا سمرن نانک اتری جی چنتا بھی اب سان ہر ویلے چھاڑ دی کہ دور ہو گیا کلی کا پتا جی نے تو سکھ نو مہان ادھر میں تھے ادھر دیا تو دنیا دھاکا پہ پنجاب کی دھرتی تھی کس طرح سوارے اپجوالا بنا رہے سارے دیش نو ان ملتا ہے ایک ہی مرضی ٹیکنیکل ویو دے نال گرو نے تھوڑے اتنے بڑی بخشی دنیا نے یہ سدھ کر دیا ہے کہ سارے دیش واسی خاص کر کے گرو کے سکھان کے اندر مہان بخش جہے کام نو ہاتھ پاندے چڑھ گیا گرو نے نانک نام چڑھ گئی سدا کیونکہ نانک کے نام نال چڑھ گئی بابا جی بابا نند سنگھ جی مہاراج کے دو ارتھ کرتے نانک نام چڑھتی کلم جی کو دھن گرو نانک پاتشاہ جی کا نام ہے وہ سدا چڑھتی کلم یا نانک نام چڑھتی کلا جہد کو گرو کا نام ہے وہ چڑھتی کلا رہ کے کسی کا برا نہیں سوچتا تیرے پہنے سروت کر کرنی کرنی ہے سمرن دھرم کی کرنی یہ بھی بندگی ہے بانی پڑھنی ہے واحگرو کا جاپ کرنا یہ بھی بندگی دان پور کرنا یہ بھی بندگی کال کھائے کے چھتوں دے نانک رہا نانک چنیا کچھیاں جے بھر جانے کوئے سرتے چنی جان کی جوگی کا جگ
योगी भी चुनी कह रही है जती सुनते चुनी ज्ञान की योगी का जत होए राजे चुनी न्याय की फिक्र ही का तत् दान गृहस्थी का धर्म है दान पुण्य दान पुण्य पवित्र करके माया डंग मारन लगे बहुत ही माया है जी डंग मार दी है किस तरह रोमे आ जाए कईया माया का ही मनता माया का ही मान नहीं।

پھر ہمیں اتنی آزاد کر دے تو تاکہ آزاد تمہاری جیو پھر سب تیرا کو نانک سب تیری بڑی آئی کوئی نہیں یہ گرو سب سے تو گرو دی وڈا ہوئے نا آخر آئے پھر پیسہ نکل سات سنگت مل گام دے رات دے نچل کر یہ دو ٹائم دے میرے کرت بھی کرنی کم کار بھی کرنا امرت ویلے شام تاکہ گرو نال جڑنا ہے جس طرح تھی جڑ جڑ کے کرنا کی ہے شبد ترت پرچا کرے گرو نے شبد کی وچار سننی تو کر سب گرو پرچے من پرچائے پھر بھائی صاحب جی کہ سکھ کا جیون آسا نراش آسا رہتا ہوا کیونکہ جی آسا رکھیے تو جی نہ پوری ہوئے تو من بڑی چاہیے کر چلا آسا سکھ ہے ادم کرے جس طرح تھی ادم کی سروپ کی ہے بابا جی بچت کرتے سن کر بندے تو بندگی جتر کٹ میں سا ہو بندگی کا سروپ حکم ہے آپ کو کیونکہ سروپ جتنے تک سروپ لکڑنا نہ پڑے اتنے تک من جڑتا ہے تو نشانہ کوئی نہیں ہے نا سن تو بدبی کا سروپ جا ہے وہ ہے حکم سکھ جا ہے کرت بھی کرتا ہے نام بھی جپتا ہے بچیاں نال بھی پیار کرتا ہے سیر بھی کرتا ہے ہستا بھی ہے تنگے کپڑے بھی پاتا ہے گرو نال بھی جڑتا ہے یہ سب گرو کر دو حکم منیے ہوئے پروان تا ختم کر دے بس بھائی سمجھا صاحبان نے تین دن واسطے کیا نہیں لیا سید بدھو شاہ کو آ گیا چٹھی لے کے پیا کہتا ہے بدھو شاہ چھتی چٹھی پڑھ کے سنا کیونکہ میں گھر پہنچا سید بدھو شاہ نے گرو کا حکم پڑھ کے سنایا وہ لکھا ہوا کہ

உடனே குரு பிரபு உடனே யாரும் நாம் இன்னே இருக்கு சஜாவுக்கு சுட்டியை சுத்தி பார்க்க பொருள்லக்கா تو گرو کا حکم نہیں منیا ہے تیری کوئی کیونکہ حکم ایک بخش حکم دے وچ مالک دی بخش نال جڑا حکم دینا وہ رحمت بھی نہ جتوں حکم نہیں منیا تو میں ضرور منن یہ اپنے آپ رہ جائے گا تو گرو جان کے تیری سیوا جی بچے نسے گا نا تو ساخی کوٹ بھی بند بھی کر رہے ہیں میں گرو کا حکم مننا بھائی سجا اٹھیا سن لگا مینو کون ہے بند کرنے والا بدھو شاہ نے مریدان اشارہ کیتا انہوں نے پکڑ کے بھائی سجے کوٹھی چ بند کر بدھو شاہ میں میرا بال بچہ پکنار مر جائے بدھو شاہ نے کیا نہیں جنہیں حکم دیتا ہے وہ اپنے رکھا کرے گا یہ تیرے من کی کمزوری کی رکھا کرے گا بدھو شاہ ایویں تو گلا بدھو شاہ دیا سن تو گلا سکھ دھرم بگاڑا بچ کھا کے مشکل نال اٹھایا اس منہ چ پانی پا کے کہتا سدگرے کی کیتا میرے اندر قید پتا جائے میرا بال بچہ سب ان کی مرضی کون کھلاتی جائے کوٹھی بند ایک دن بیتیا کچھ نہیں کھادا پی دوجا دن ہوا بدھو شاہ نے کیا سجے پرشاد تک نہیں مینو بھوک نہیں تیجا دن ہوا سوچنے لگا مجھے بار بچے تو مسلمان مر گئے ہو گے تو بھوکا کیوں مرنا اب تھی بھوک بڑی راج ہوں بھوک بڑی پربند ہے فرید نے کیا موتوں کو پوری انسان سے کئی بڑی بڑی بڑی غلطیاں کر کے بانی کی لکھا ہے دکھ وچھوڑا ایک دکھ بھوک ایک دکھ سب کو آج جن دکھ ایک دکھ روگ لگے سن کھائے ویس نہ بھولے جا کے ساتھ پانی چکن لگ گیا نو مہینے بھی سما نو بیت جان سمے کا پتا ہی نہیں رہا پلا دیا کڑیاں کڑیاں نے سکنٹ سکنٹان نے منٹان نے کٹے کٹیاں نے پیر پیروں نے دن دنوں نے ہفتے ہفتے نے مہینے مہینے نے سال سالوں کی سدیاں سدیاں کے جگ بیتے جا رہے ہیں جگ اکھیں گیری ماٹ کے پل پل ہی ویہائے پل پل کر کے کے آئیو بیتی پتہ نہیں ہوگا من دن جال نہ چھوڑی جم دیا جمع دن دے پہر پہر کے کڑیاں حضور کہنا آو گھٹے پر بھی نو مہینے لے پائی سجا تیرے پاؤ پن موکلے ہیں اج نو مہینے بیت گئے ہیں تو جا سکتے پائی سجا رو تو جاؤ کدھر جاؤ بال بچہ تھا پکھنا مر گیا ہوں کوئی آسرا نہیں کہڑے پاس جا شاہ نے کیا جی میرے کو گرو کو چلا گرو کو بدھو شاہ آؤ تو میرا کوئی بال بچہ بچے نہیں جی کوئی بچ بھی گیا ہوئے گا تو انہوں نے بھی روک کے مرا گا کہ گرو کا نام بھول کے نہیں جانا لکی بندی چھوڑ کے چنگا بندی چھوڑ گرو نو مہینے بھی قید دے میں بھی جانا سید گرو شاہ نے کیا تو بھائی سجا یہ بھی کوئی راز ہے تو نہیں سمجھ مچھی کی جانے سادر کے ڈاوٹ ہے
ਪਾਣੀ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਸਾਗਰ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਕਰਿਆ ਅੱਜ ਫਿਰ ਪੜੀਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਤੇ ਪਰਖਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਪਰਖੇ। ਪਰ ਇਹ ਗਲਤ ਬਣ ਚ ਲਿਖੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੁਖ ਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦਾ।